0: aowa dikalaneng
1: di tshwere ke nna mo
0: o ko wena mangaphofu
1: ee
0: banna wa sebetsa
1: a ke re lelapile ke rekisi ya phofo le ga e le o bona letsa jwang
0: o na le nthonyana ka wena
1: ke jalo
0: re ka tlhae ka moo
1: batlhomphei
0: re a leboa mongaphofu
1: ke tseo ditaba ya mabedi metsotso ke e lesome le motso mongwe ka moragora ya bobedi ke tlameya gore ke o balele taba ke ena beso guys ke a tshepa le bone gore shield jwale e bitswa rexona fela e ka batho ba bangata ba sita go qapodisa lebitso lena le letšha e mongwe wa metswalle yaka o e bitse ka gore ke rexona empa beso e bitswa rexona jwala kgayo ka re rex owna eya rexona lebitso lena le letšha le tla le tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsang mmele ka hoo e sebetsagang fela ga o sisinyega e o boloke o itshepa letsatsi kao fela motshetsi wa motlotlo ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana rexona e keke ya o phoqa ke tsa o he ditaba tshebeletsong ena ya lesedi le bile ba hlomphe sebeditse ka nnete bala re kena ka mona bukapele ke bule ntho mona ko tla nyane fela ntho ke

temotle bo mamidi o ke mo ratang wa lesedi FM ha ke le boedi makatso ngwana a folotsi ke le boe le mora sekgwane motlong ye motle ke be le ke ho ngwana na kwano mona tlio ke le boa metsotso ke ma shoma mabedi le metso e robonga hantle fela o le ba ho reng ya pele ka jeno ke manta picking le nana wa ke jwale ke na kwa thi ya leng ka mora tsipiena e tsabehanga ke thuso motaunga a leng ka mora tsipiena e kholo tsepe ya di tshaba tshaba ke ntja e kholo dinyana la tau le di phaka phaka mo mamedi ke tla ba le wena o tla hona jwale o fihlela mane ho reng ya bo raro me o tsebora ke tsa Michael Munga munna a inga duli ha u feel nna kwano ke thabanga ngwana a mo roba no ka ba jwang he hona jwale hanka re fela a o kena masutu tsa kena ntja e kholo kena dinyana la taule di paka paka kena man masutu tsa kena

0: ba karolo ya Lesedi FM. Ha e ketika dilemo tse 66 le metso e tsheletseng. Le tshwere ka thata le ho thusa ho aha botjhaba ba baso. Ke
1: teng ka re wana le bo Lesedi FM ke kopile ho botle ba.
0: Lesedi FM ke molelwa.
2: Ke nnete Lesedi FM ke molelwa. Metso tse le shumele metso ropong hona jwale hantle pele ho hora ya bobedi. O tsikwa le bala re khodiena ke khwedi ya batjha. O wa lebala.
3: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re go le tlobole letjha. Emang ka maoto. Le tsupe gore ka ra matjhaba a lefatshe. Le teng. Mme le na le bokgoni. Lesedi FM. Le keteka dilemo tse 55 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
2: Ke molelo le Lesedi FM lona le kitika le motsema shuma tsheletseng le metso e tsheletseng empa le bela hape le kitika le batshabana ba 76 le motsema shume amahlano ere motsotsungona mo mamedi mo tle mo mamedi o ke moratanga ke o fe pale o ratanga holo me pale a ha o ke monyaka re khweding ya ba cha mona ha o sheba ka mona le Lesedi FM le a kitika ka mona munyaka le ona ke na iteng kwano o tla nyaka lla ko mamela munyaka e le sine ke ba tametse di bapaditsa ka mona

0: etapele o le motho fela o le ngwana sekolo o sontse o ithuta bophelo mo nana gore ka nnete kekere keletso ke lesedi keletso ke le bone go motho a e tlhokang ga e ba ka nnete o ka fetwa ke sena o tlabe o ikolole botlhatsweng ba gore ebe ga o tlo thola buka ena 0843598833 buisana le Dr Modluli mono bakeng sa gore ebe o etsa ditukiso tsa moshwelelela gore o fumane buka Dr ke lebile tlhe o be le bosio bo botle bo ikgethileng
1: ke lebile a golomme wa ka o sebetse hantle
0: ke a leboa